Mei yo ye ejelma na yo le benze a le lau mei ja tuwa wa le lei ya ile ya le nao le lau mei a paul le nao le ya ja ile moana zau zau a o le jamie o le tu fu ai se tu lo be o le jamie ya wala lo le lau mei o le a ma wa si tama lau mei ya on sau lo le yutel mata vanga a ya le temi le tanjo o visa fa za le lau nei ya o le o lo fu me no de ja ai le july fa lo fu me no de ja ai le july fa jo no le tanjo o sa va zala lau nei ya ole va inga ole jau ole nei ya so ai le i amatari le tato nisi fo yo tato porgalame le nei jai au ya ta jonu ma nei le man jango vie mai ole la susulu man jango vie ole la malulu le jai au ya o se temi fo yo le nei ya so ta jonu le to ulu va va zoloi di munga nisi fo i ya o julangi to jonu le lau mo zini ya o to jonu lava ya ole lau mo Liverpool olo olo au na dwele tato da lova fa mo ya jo jamo mana ya le susulu man jango fio le la amanja voi ona jau ma fana fana a ya vi ele jo den tonu ya sa to mawa ya se malo longa file mu le bo wana bo ya me se voi ole ne ya zo ya vi ele jua a ya tato ya ele jan jo fanja lo vai le ne ju la ole ole a so ya fanja lo van tu ele to uma lava va pel fa tu amo mel jato proclame ya ele ne ju la ole afi afi ya va dai vi ele tu ta tonu ya sa to mawa ya se vaya Sofia Fio se vaya so manuia ya o afo ni fale John ole na tutupu fo ile ne vaya so la matang ole ne vaya so se o mai le nei ne nei jula ya tatu fangalo mea o tua na ya fangalo ya atatu fia fia ya matanjo oli oli ya ole atau ma vaya tu fo ile ne vaya so ya tatu fa fe lo ya tu fo ya ile vaya so vao ile